0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1189. godine Richard I. Plantagenet, lavlje srce, krunisan je za kralja Engleske. Na današnji dan 1658. godine umro engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa engleske buržoaske revolucije. Njegova vojska porazila je kraljevsku armiju 1644. godine kod Marston Moora i 1645. kod Nesbija i zarobila kralja Charlesa I. Stuarta, koji je osuđen na smrt i pogubljen 1649. godine. Na današnji dan 1759. godine iz Portugala počelo protjerivanje rimokatoličkih jezuita. Na današnji dan 1783. godine Velika Britanija, SAD, Francuska i Španjolska potpisale su Pariški mir, čime je završen američki rat za neovisnost. Na današnji dan 1791. godine Francuska skupština usvojila ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija. Na današnji dan 1866. godine u Ženevi počeo prvi kongres, prve internacionale. Na današnji dan 1900. godine rođen finski državnik Urho Kekkonen, predsjednik Finske od 1956. do 1982. godine, najistaknutiji finski političar nakon Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1939. godine, dva dana nakon njemačkog napada na Poljsku, Velika Britanija i Francuska su u Drugom svjetskom ratu objavile rat nacističkoj Njemačkoj. Na današnji dan 1943. godine iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod zapovjedništvom feldmaršala Bernarda Loa Montgomerya počeo je napad savezničkih trupa na fašističku Italiju u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1948. godine umro češki državnik Eduard Beneš, predsjednik Čehoslovačke od 1935. do 1938. i od 1946. do 1948. godine. Na današnji dan 1962. godine umro američki pisac Edward Estlin Cummings, predsjednik snažnog lirskog dara, u čijoj su poeziji dominirale teme ljubavi i smrti. Na današnji dan 1969. godine umro vijetnamski državnik Ho Chi Minh, predsjednik Demokratske republike Vijetnam od proglašenja 1945. i vođa borbe protiv japanske armije, francuskih kolonijalnih trupa i američke invazijske vojske. Na današnji dan 1971. godine Sovjetski savez, SAD, Velika Britanija i Francuska potpisale su sporazum o statusu grada Berlina. Na današnji dan 1976. godine svemirski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se na Mars i počeo slati fotografije sa te planete. Na današnji dan 1991. godine umro američki filmski redatelj italijanskog porijekla Frank Capra, autor sjajnih komedija sa satiričnom notom. Na današnji dan 1996. godine SAD su izveli jedan od najjačih vojnih napada na Irak od okončanja Zaljevskog rata 1991. godine, ispalivši 27 krstarećih projektila na ciljeve na jugu te zemlje s obrazloženjem da je to kazna zbog pomoći armije Sadama Huseina, jednoj od kurdskih frakcija u zoni sigurnosti koju su UN proglasile na sjeveru Iraka. Na današnji dan 1997. godine u vijetnamskom putničkom

0: zrakoplovu Tupoljev 134, koji se srušio blizu aerodroma u glavnom gradu Kambodže, Phnom Penhu, poginule 65 ljudi, uglavnom stranaca. Na današnji dan 2004. godine specijalne ruske postrojbe okončale su talačku krizu u školi u Beslanu nakon dva dana terorističke opsade. Poginulo je više od 300 talaca, od kojih oko 200 djece i 31 terorista. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1189. godine Richard I. Plantagenet Lavlje srce krunisan je za kralja Engleske. Na današnji dan 1658. godine umro engleski državnik i vojskovođa Oliver Cromwell, vođa engleske buržoaske revolucije. Njegova vojska porazila je kraljevsku armiju 1644. godine kod Marston Moora i 1645. kod Nesbija i zarobila kralja Charlesa I. Stuarta, koji je osuđen na smrt i pogubljen 1649. godine. Na današnji dan 1759. godine iz Portugala počelo protjerivanje rimokatoličkih jezuita. Na današnji dan 1783. godine Velika Britanija, SAD, Francuska i Španjolska potpisale su Pariški mir, čime je završen američki rat za neovisnost. Na današnji dan 1791. godine Francuska skupština usvojila ustav kojim je uspostavljena ustavna monarhija. Na današnji dan 1866. godine u Ženevi počeo prvi kongres prve internacionale. Na današnji dan 1900. godine rođen finski državnik Urho Kekkonen, predsjednik Finske od 1956. do 1982. godine, najistaknutiji finski političar nakon Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1939. godine, dva dana nakon njemačkog napada na Poljsku, Velika Britanija i Francuska su u Drugom svjetskom ratu objavile rat nacističkoj Njemačkoj. Na današnji dan 1943. godine iskrcavanjem na Siciliju 8. britanske armije pod zapovjedništvom feldmaršala Bernarda Loa Montgomerya počeo je napad savezničkih trupa na fašističku Italiju u Drugom svjetskom ratu. Na današnji dan 1948. godine umro češki državnik Eduard Beneš, predsjednik Čehoslovačke od 1935. do 1938. i od 1946. do 1948. godine. Na današnji dan 1962. godine umro američki pisac Edward Estlin Cummings, predsjednik snažnog lirskog dara, u čijoj su poeziji dominirale teme ljubavi i smrti. Na današnji dan 1969. godine umro vijetnamski državnik Ho Chi Minh, predsjednik Demokratske republike Vijetnam od proglašenja 1945. i vođa borbe protiv japanske armije, francuskih kolonijalnih trupa i američke invazijske vojske. Na današnji dan 1970.

0: 1991. godine Sovjetski savez, SAD, Velika Britanija i Francuska potpisale su sporazum o statusu grada Berlina. Na današnji dan 1976. godine svemirski brod bez ljudske posade Viking 2 spustio se na Mars i počeo slati fotografije sa te planete. Na današnji dan 1991. godine umro američki filmski redatelj italijanskog porijekla Frank Capra, autor sjajnih komedija sa satiričnom notom. Na današnji dan 1996. godine SAD su izveli jedan od najjačih vojnih napada na Irak od okončanja Zaljevskog rata 1991. godine, ispalivši 27 krstarećih projektila na ciljeve na jugu te zemlje s obrazloženjem da je to kazna zbog pomoći armije Sadama Huseina, jednoj od kurdskih frakcija u zoni sigurnosti koju su UN proglasile na sjeveru Iraka. Na današnji dan 1997. godine u vijetnamskom putničkom zrakoplovu Tupoljev 134, koji se srušio blizu aerodroma u glavnom gradu Kambodže, Phnom Penhu, poginulo je 65 ljudi, uglavnom stranaca. Na današnji dan 2004. godine specijalne ruske postrojbe okončale su talačku krizu u školi u Beslanu nakon dva dana terorističke opsade. Poginulo je više od 300 talaca, od kojih oko 200 djece i 31 terorista. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.